0: e to ti e ta oja fun make attempt pe lati e ti pe line e to ri o ma nfi o ma nko number si ori receipt ton fi ma nta oja o make attempt severally lati pe number re pe wa ko cement yin ko ti e lo gbogbo attempt e ko lo and the price cement wa increase in the market o wa nlo soke o nlo soke o nlo soke nigba to wa di bi osu merin eleyi osu merin ti okunrin yi to ti ra cement yi bi o se wa de niyan o wa de wa so pe ohun ti de o pe receipt ti mo fi ra cement cement lowo yi leleyi o ni January o o ye gba receipt yi ke fun mi ni ki ma ko awon oja ki ma ko bag cement lo bi wahala se bere niyan o ni seller ba so fun pe en to taja fun ba so fun pe wo pe won ni le fi ko awon oja ile o tori gba te wa ra cement 11000 naira ni won ta cement ngba ye bo sugbon nisin cement ti wa di 13000 naira wa so fun ni te ba ti e ma wa ko awon oja ilo e fi 100000 naira ohun le fi kun owo ti esan ke to le gbe lo so bi eni ti o sanwo cement to ra cement bo se binu niyan pe awon oni gba o kini kan kilo wa sele
1: eto ona bayo le n gbo lowo lori ikanni Jordan 105.5 FM e ma pa